dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joingis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga yafun walgal tesiya kaangu ela un alle na joingi ke alandin kel mapis eng na kaangu ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai